0: Pachuwe, pachuwe. Tala, atuta sa buntot, bay.
1: Ala, bay. Mag-usa ta dito, bay.
0: Masunog ta sa mga kogon dito, bay. Kay lumit na kayo itong sunogon to. Kay layaan na. Init, tabaya kayo, bay.
1: Ala, sige, bay. Sige, bay. Sige, time sa. Ako sa dadun akong puspuro.
2: Hoy, hoy, hoy. Asa mo mato?
0: Atome sa buntot, dai. Among sunogon ang kogon dito.
2: Unsa? Manunog mo dito? Uy, uy, uy. Ayaw yun din tawon mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan? Iligal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sa masa kalanggaman? Kung masunog kini unsa naman lang ang ilang puloyanan, dili ba ikaw ra ang hinungdan nganong mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
1: Hala, mao ba day day? Sige day, sugod karon, dili na ko manunog kay makadaot kinis kainiyahan.
2: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hunungan na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini maghatod sa atong kalautan.
3: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
4: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Ayaw in town irga na ang mga langgam dia, Choy.
1: Okay nga naman de, Choy. Ganahan ka, ikaw akong irga nun, Choy.
0: Ayaw kasuko, Choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo o rule ang atong mga kalanggaman sa pag-maintainer sa balansi sa atong ecosystem, Choy? Usapod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy, dako kay nang illegal sa balaod, Choy.
1: Mao ba, Choy? Sailo ako, Choy, ha? Joke-joke lang itong ako, ha? Karon pa ko masayod, ana, di ay, Choy? O sige, imo na ning akong irgan. Mayroon ni ibunal sa imong iring sungkaban, bay.
2: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalangkaman na mao'y tinubdan sa mga huli o awit na nakapatawhay sa atong mga dukan.
3: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo.
1: Manaa usab kaninyo.
0: Maigsuon na nata sa ika-14th Sunday sa ordinary calendar sa atong simbahan. Og ipahinomduman kita karon nga musunod gitas Ginoo aron makakita ta og pahulay. Atong yampo nga ngato untang mga leaders muhatag og pahulay or mga mayong butang alang sa nagkalisod nagantos natong mga kaigsuonan karon. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig palit sa ato dinhing mga raffle tickets para matuman ang atong mga pangandoy nga mga proyekto, hatagan unta sa tinuod nga kalinaw o kabalaan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala.

0: Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.
0: Himaya sa Dios.

0: Magampo kita, o Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Heso Kristo, imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan, palingkawasa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Heso Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.
1: Amen.

Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Zacarias. Propeta Zacarias. Pagmaya pag-ayo o katawhan sa Sion. Singgit o katawhan sa Jerusalem. Muanhi kanimo ang imong hari. Muanhi nga madaugon ug mapaubsanon nga magkabayog asno sa nati nga asno. Ipahilayo niya sa Ephraim ang karwahe ug sa Jerusalem ang mga kabayong igugubat. Balion niya ang mga pana ug hatagag pakigdait ang kanasuran. Balion niya ang mga pana ug hatagag pakigdait ang kanasuran. Ang iyang gingharian maglakip sa tanang kanan, maglakip sa tanang kadagatan, sukad sa suba sa Euphrates, ngadto sa tanang suok sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoong.

0: Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya kundili sa Espiritu, kun tinuod man ugaling nga ang Espiritu sa Dios anaana sa inyong kasing-kasing. Kadtong walay Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Hesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab og kinabuhi sa inyong mga lawas, pinaagi sa iyang Espiritu nga anaa kaninyo. Busa, mga igsuon, aduna kita'y katungdanan apan dili sa pagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya. Kun magkinabuhi kamo minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Apan kun pinaagi sa Espiritu, patyo ninyo ang tawhanong binuhatan, mabuhi gayud kamo. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako og ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan.
1: Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos na simbahan.
0: O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon pinaagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Manaa usab kaninyo.
0: Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
1: Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios.
1: Angay ug matarong.
0: Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkatao, pagkamatarong sa tao. Pinaagi sa iyang pagpasakit, ipapas niya ang among mga sala. Og diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksa niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkaya, balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit. Og busa ang mga anghel sa kalangitan, nagadaig sa imong himaya, ug nagduyog sa tanan mong mga santos diha sa ilang wayhonong nga awit sa pag-ingon.

Santos gayon ikaw o Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mawa nga kong lawas ngay tugyan alang kaninyo.

Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niningadto sa iyang mga tinunan og miingon, dawata kini og panginom kamong atanan, gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga muatubang o mo alagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, ang

Mangayo kami kanimo Ginoong, imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos.

0: Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo.
1: Manaa usab kaninyo.
0: Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay.
2: Peace be with you. Peace.

0: Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete.
1: Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.

0: Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami mohonong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi nining Eukaristiya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
1: Amen.
0: Manglingkod. Doon na tayo pagahimoon nga Paris Youth Day din sa atong parokya o karong Domingo ha, mao ang pag-open ni ini. Atong dawato ng atong mga PYCC lang sa ilang sa kanilang buhaton.

0: baybaroy. Ngano mang imong gidauban ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik? Makadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako sa mga badlungon di ay ang ako makasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

Muna sa'yo makikuban-uban ninyo, maghisgot sa ikaayos sa taong panglawas. Mining ikaayos panglawas, mga hingala kay sa sigit ang hisgot o gira. Masamot atong stress, mga hingala, musti hisgot o gira. Maghisgot ang ikaayong lawas, mga hingala. Sa kadaghang mga isyo karos Pilipinas, mga hingala, makapastress. Makalabad ug ulo, mga hingala.

nga kamatay yun. Atong gipanumpaan nga balunon ang gugmata hangtod sa lubnganan. Nagsinaaray kita nga walay ni bisan kinsa nga makalangkat sulod ning balatian. Nani siniliuhan kini sulod sa simbahan

Bakit man apanihata ko kanimo ang imong kagawasan? Kay ang tinuod nga gugma andam isakripisyo ang tanan. Bahalag ako gisakitan basta ikaw naglunang sa kahimayaan.

sa produkto nga astasan. Now, karon unsa man ning migraine, mga higala? Kiling migraine, usa ni siya kaklase sa lapad sa ulo, mga kaigsoonan, nga i-characterize nga grabe gyud ang kasakit sa ulo, mga higala.

Lapad na imong ulo, mga kaigsoonan. Ikaduha, i-maintain ang regular schedule sa imuhang meals, imuhang kaon. Onya, imo ginang magdumdum yung sa oras, mga

0: Oras sa Pilipinas, alas 7:30.
1: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong daotan nga ang ayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon. Handos balita, handos balita. Muhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilingban. Matag karon og unya. Og karon, aniya kining tighando sa atong mga balita. Ronnie Librado. Handos balita, handos balita. Handos balita. Handos balita. Handos balita. Handos balita.
0: Balita. Makahandos, bisan kabuskaman, apan kung maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
1: Handos balita,
0: balita. Kining maong tulumanon nga handos balita dungan nga badunggan sa tulo ka mga sibianan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos balita, handos balita.
0: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan o Bago Farm School Star Radio. Mga sibianan nga mao itinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon ug unya.
1: Handos balita, handos balita.
0: Ania na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Handos balita.
3: Headlines. Headlines.
1: Handos balita.
3: Headlines.
0: Headlines. Mayor Ben Barberto nihimo og mga lakang aron pagbabag nga dili makasulod ang sakit sa mga baboy nga ASF dinhi sa lungsod sa Tayasan.
1: Handos balita.
3: Headlines.
0: Headlines. Nutrition Month 2026 kick-off ceremony sa LGU Tayasan nagmalampusong.
1: Handos balita.
3: Headlines. Headlines.
0: Itugya na sa DSWDNIR ang 9.8 milyones ka pesos nga mga proyekto sa karsada sa komunidad ngadto sa Yungon, samtang 773 ka panimalay ang makabenepisyo niini.
1: Handos balita.
3: Headlines. Headlines.
0: At ang ang pamahayag nila ni DSWDNIR Assistant Regional Director for Operations Aileen Cuevas, DSWDNIR Kalahi Deputy Regional Program Manager og Mayor Dennis Amancio, kabahin sa turnover ceremony sa Kalahi og LGU Ayongon sa mga sub-projects sa upat ka mga barangay nga mao ang Banban, Handalamanon, Tambo og Tibiawan.
1: Handos balita.
3: Headlines.
0: Vice Governor Fritz Diaz naghibalo nga gitasan ang burial assistance gikan sa size smell. Mahimo na kini nga gismel ka piso.
1: Handos balita.
3: Headlines.
0: Philippine dog lover Bunny Dalida Dibakais may courtesy call sa pisina ni Ayungon Mayor Dennis Amancio ong diin gihatagan usab siyag suporta alang sa panaw na ini sa paglibot sa Luzon, Visayas ug Mindanao ni adtong Hulyo 3.
1: Handos balita.
3: Headlines. Headlines.
0: Indonesian nga pari nga mause Reverend Father Ferdinandus Marong adunay pamahayag gabahin sa nahitabo nga school shooting incidents sa Tacloban City.
1: Handos balita.
3: Headlines.
0: Sa Manhoyod, duha gisikop tungod sa illegal nga tongits.
1: Handos balita.
3: Headlines.
0: Sa Valhermoso, kapin sa 2.6 milyones ka pesos nga gidudahang smuggled nga sigarilyo na sakmit, samtang upat ka suspek gisikop.
1: Handos balita.
3: Headlines.
0: Cebu Gobernador Pamela Barikwatro nangulo sa groundbreaking sa 8.4 milyones ka pesos nga STP sa Uslob District Hospital.
1: Handos balita.
3: Headlines.
0: Pilipinas nakakuha og 2.5 bilyones dolyares nga investment gikan sa Canada.
1: Handos balita.
3: Headlines.
0: House Prosecution Panel andam na sa impeachment trial ni Bibisara nga sugda na karong adlawa Hulyo 6.
3: Headlines.
0: Friendly nation sa Iran adunay special discount pag-agi sa Strait of Hormuz.
3: Headlines.
0: Sakit nga kapildihan sa gilas na angkon dito sa New Zealand niyatong Bjornis.
3: Headlines.
0: International pop star Olivia Rodrigo gila nga pambansang pinsan sa mga Pinoy.
3: Headlines.
0: Magadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
3: Handos balita.
0: Nga gihandos kanato sa astasan.
3: Handos balita.
4: Nga higala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa astasan herbal capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62 senior og isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali era ko ubohon ug hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako ug nawala gyud ang akong balatian. Ug salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw ug niligo na akong resistensya. Sa astasan wag tang tanan ang balatian.
3: Handos balita.
0: Mga kahandos, may buntag kanatong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
3: Handos balita.
0: Adlaw karong Lunes, pizza size ni Mang Bulan sa Hulyo tuig 2026.
3: Handos balita.
0: Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangaluhan sa mga station manager nga si Busayan Haniel Hato, oban sa mga teknisyan nga usa usab kadiche nga si Bayray Sorinyo.
3: Handos balita.
0: Oban usab sa tumaptikon nga mga reporter nga sila si Handos 38 Boyex Labio Carinal, Handos 42 Handos Icon, Handos 25 Mary Claire Babor, Handos 78 Jessica May Calio og Handos 24 Abdul Karim Solis. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98 by Ronnie Bay Librado.
3: Ronnie Librado. Handos balita.
0: Handos na kaninyo sa mga labas o tinuod ng mga balita matagkaroon o unya.
3: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:21.
3: Handos balita.
0: Mga kahandos, sa dili pa sa kompletong detalye sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz, ato na karong aninaon ang kahimtang sa itong lakat sa itong panahon, gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawato ng report ni weather forecaster Litor Crispo. Sir Litor, kumusta karon ang kahimtang sa itong lakat sa itong panahon, dinhi sa itong lalawigan sa Negros Oriental, o maayong buntag, diha kanimo.
3: Handos Balita, Weather Update.
6: May buntag, sir. May buntag po sa itong tigpaminaw. Kining atong latest weather forecast para karong adlaw, July 6, 2026. Ang ridge of high pressure area ang extends extreme northern Luzon. Ang atong ginamonitor nga si Super Typhoon Babi anaa pa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ulay kining nakita sa gilayong 2,355 kilometers silangan sa southeastern Luzon. Dala niini gikusgon sa hangin na 215 kilometers per hour doon sa sentro o paghuros kumabot sa 265 kilometers per hour. Nagirog kini sa direksyon nga west-northwestward sa gikusugon nga 15 kilometers per hour. Sa forecast track, posibleng musulod si Super Typhoon Babi sa Philippine Area of Responsibility ugma sa gabi or Miyerkules sa kadlawon. O pagatawon kini siya sa iyang local name na Inday. Sa pagkakaroon, wala pa kini direktang epekto sa bisan-asang bahin sa atong nasod. O sa atong local forecast, ang Dumaguete City ug ang kasibukang bahin sa Negros Antal karong adlaw, makasinati kita og generally fair weather condition. Naray posibilidad sa mga isolated na pagulan o pagpanood ng kilat, labi na pagabot sa hapon o gabi tungod sa localized thunderstorms. Or sa kahintang sa hangin o kadagatan, dinhi sa Negros Oriental, walay nakaos ang hagil warning karong adlaw, munang makasinati kita og hinay o sa kasarangan na paghurus sa hangin na magagikan sa habagatan kasadpan. Diin hinay o sa kasarangan na pagbalod sa atong kadagatan na nasa 0.6 to 1.2 meters ang gitasun. Ang atong kabaybayunan, mataog karong hapon, alas 2.5, nga dunay gitasun nga 1.6 meter, samtang muhunas karong gabi, alas 9.30, nga dunay gimove on na 0.4 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlaw, nasa 26 to 32 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi, mo ay 26 to 29 degrees Celsius. Ang haring adlaw, masalot niyang alas 5.16 sa hapon, nung musilang ugma sa buntag, alas 5.33. Mukin ang latest weather update, ni kandili sa DOST Pag-asa Dumaguete, kini si Letter Chris po, may adlaw sa tanan.
3: Handos Balita Weather Update.
0: Daghang salamat Sir Letter Crispo sa imong weather update.
3: Handos Balita, Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 7:24.
3: Handos Balita, Handos Balita. Balita. Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Mga kahandos, kini mo sunod nga mga balitang lokal gihandos kanato sa mas gipakusgan og mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga kahandos, nangita baka mo sa herbal capsule nga barato gipektibo, ayaw na kabalaka kay anina sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung diin dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede gid ka mga makatumar o ayaw hulata ngayong mong lawas mo bigay panalip di gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis o gaban pa nga mga balatian ka ng tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa itong mga lawas sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulo, lula. Pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang alkasi nga mupatinaw sa hanap rin mong mata, sal kasi protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Busan sa paigilangayan, inom na kamo sa duha o tolo kakapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibiyo kayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Mga kahandos, nakatilaw na ba kamo sa lamian humot og herbal bagyud nga coffee, ani-ana, gipela-ila ang pinagabiktibo ng herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Sino na high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol o dele makatulog tilaw disenyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Adunay dulce ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Mapalit sa mga butika dere sa tayasan og sa mga pharmacy sa inyong mga lugar. Chairperson T, booking kita furniture. Mogama sa mga furniture, platira, cutlery, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser, bench divider, molding motor na makarving. More para sab sila sa mga solosets. Mudawat usab sila kun kamo, magpapintal sa inyo mga balay, pinagisapakyawan sa stem, nga weather without material. Sa pagkakaroon, aduna sila baligyang kawayan o guo. Chairperson T, booking kita furniture. Naimutang at bang mismo sa Tayasan, Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, Gay panag-iyaw gumala nila ni Jefferson T. Booking Kito o Jopri Booking Kito. AC Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sa sila'y hardware o facing supplies. AC Enterprises, agilang branch 1, naimutang sa Bulungata Street, o ang branch 2, naimutang diyan sa Bromo Street, Poblasyon Tayasan. Oban sa mga maayong mekaniko nga garantisadong trabaho, nga sila si branch 1, chef mechanic, Erlan Kalom. Inabagan sa iyang mga mekaniko, nga sila si J.R. Bingkoy, o Jerry ko palagtiw branch to chef mechanic Rodrigo Kayagap og assistant nini nga si John Lyle.
3: Handos balita, handos balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 7:27.
3: Handos balita, handos balita.
0: Karon sa detalye na sa to nga mga balitang lokal.
3: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Mayor Bemberto, nihimo og mga lakang aron pagbagag kon pagbabag nga dili makasulod ang sakit sa mga baboy nga ISF dinhi sa lungsod sa Tayasan. Matud pa ni Mayor Bemberto, tungod kay adunay lungsod dinhi sa unang distrito nga kumpirmado nga adunay ISF nga sakit ang nakasulod, hinungdan nga hugot ang ilang pagbantay karon sa mga borders. Niadto nga Miyerkules Hulyo 1, gawas sa isyu nga executive order ni Gobernador Manuel Chaco Sagarbaria, si Mayor Bemberto ang isyu kini og lokal nga executive order alang sa pagdili sa pagsulod sa mga baboy o karne nga gikan sa ubang lugar. Gibutyag usab ni Mayor Bemberto ang mga laka nga ilang giimplementar aron nga dili makasulod ang ASF dinhi sa atong lungsod. Sa lain bahin, kalabot sa pagsulod usab sa dangan o peste nga RSSI sa Tubo dinhi sa probinsya, gibutyag ni Mayor Bemberto ngayon ay gamay lamang nga presensya ang maong dangan sa usas mga barangay ning atong lungsod. Sumala ni Mayor Bemberto nga ila na usab nga gihimo ang mga laka nga dili makuyanap ang mga dangan sa mga katubhan sa uban nga kasikbit nga mga barangay ning atong lungsod sa Tayasan. Alang sa kompleto detalye aniya ang iyang pakighinabi ni Nel Rios sa Pell Product.
3: Andos balita
7: interview.
8: Dito sa akong lungsod sa Tayasan, last Saturday, action to make prevent na na, then nagsusi mi sa mga stockyard, tabi na dito sa Nabilog. Kay na-incident dito na nawag muguna ko ang mayor sa Ayungon, si Mayor Dennis, regarding na ako may gasuri-suri ng taga Occidental, taga motor, niya gavan ko. Dayon ang gamotor niya nga ba sa katong gaban ga deliver good. Pero bisa iyang paglibot-libot dito kay boundary ra man nga mga gong Changi diya sa Nabilog ug sa Ayungon sa Tambo. Bisa iyang paglibot-libot, wala ko no ka dayon og palit ng mga tindira. So I don't know kung sa ka wala. Basta kay hibalag na mo, ni padala din ko sa kong taga-agriculturist yung pulis dito sa taas sa among stockyard sa Tambulan, Rangay Tambulan. So gahapon nagama ko ang executive order banning yun sa kalang mga karne, kalang sa baboy, nagikan sa gawas. So, karon sa executive order na ko, na mag-conduct me og mga checkpoints every boundary barangays, like Barangay Tambulan. Ang boundary ana is Mabinay and Kabangkalan. Then Santa Cruz, itong Malalod. Then sa Barangay Tamaw, which is Ayungon. So diya ang atong mga gipang setup na checkpoints para sa ASF na to. Labi na naibago itong girevise si Governor nga total ban yun of pork products gikan sa gawas.
9: Api sa Tayasan karon wala magyuta?
8: Kaluwis kino, wala pagyut. Mumpuni among gikulan yun, gipangusgan yun maayo nga basun lang nga wa pagyut ka sulod. Dito po sa akong kabukiran, kanang Barangay Bago, kay Sikbit ba na sa Himamaylan, sa Occidental. So, munang usap po sa akong gimando nila is to conduct mga checkpoints regarding anang sa ASF.
3: Andos Balita
7: Interview.
3: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:32.
3: Handos balita, handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
3: Balitang lokal, handos balita, handos balita.
0: Malampusong gilusad sa local government unit kon LGU sa Tayasan, pinagi sa Tayasan Primary Care Facility ang selebrasyon sa Nutrition Month 2026 niya ito ang Hulyo 3 nga dunay timang nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Gisugdan ang kalihukan pinagi sa saka fun walk o zomba sesyon nga gihimo sa Tayasan Boulevard nga nagtumong sa pagpasiugda sa himsog nga panglawas Pinas o papalambo sa kahibalo sa pag-atiman sa kalikupan. Pinagi nini, gipasigod sa lokal nga pagagamhanan ang kamahinungdanon sa husto nga nutrisyon isip, pundasyon sa ligon nga panglawas o sa pagpanalipod sa kinaiyahan alang sa umaabot nga mga henerasyon. Mitambong sa mga kalihukan, si Mayor Bem Roberto, uban sa mga pangulo sa nagkadaiyang departamento sa munisipyo, mga opisyal sa barangay, mga representante sa mga nasudnong ahensya sa gobyerno, mga health workers, mga empleyado sa LGU, mga miyembro sa lain-lain nga grupo sa Zomba, o guban pang mga stakeholders sa komunidad. Sa pagtapos sa kalihukan, nagpahayag ang LGU Tayasan sa ilang dakong pasalamat sa tanan nga nakigbahin o bisuporta sa malampusong pagsugod sa Nutrition Month 2026. Gipasiyog daw sab sa lokal nga pangagamhanan ang ilang padayon nga paningkamot o sa pagpalambo sa kahimsog sa katawhan o sa pagpaligon sa mga programa alang sa usa ka mas himsog o malungtaron nga katilingban.
3: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.34.
3: Handos balita. Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
3: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Ang Department of Social Welfare and Development, Negros Island Region, kung DSWDNIR, pinagi sa programang Kalahi Surge KKB CDD Cycle 2, formal nga mitugyan sa pat ka mga sub-rito sa pagpaayo sa mga karsada sa Katilingban nga doon ay kinatibok ang kantidad nga 9,808,864 pesos o 32 centavos ngadto sa lokal nga pagagamhanan sa Yungon. Kini usa kalakang aron mapalig-on ang pasalig sa gobyerno sa community-driven development o inclusibong pagpalambo sa infrastruktura sa mga kabaryuhan yato nga Bernice Julio 3 sa May alas 9 pasado sa buntag diha sa Yungon Gymnasium. Ang mga sub-proyekto gipatuman sa upat kanapili nga mga barangay nga mao ang Banban, Handalamanon, Tambo o Tibiawan. Pinagis sa kontrata at pagkatuman sa mga proyekto na nagtutok sa pagkongkreto o papaayos sa mga mahinungdanong dalan aron mapalambo ang transportasyon, masuportahan ang lokal nga mga panginhanglan o masiguro ang mas paspas o mas luwas nga pagbiyahe sa mga residente paingon sa naglanlaing batakan serbisyo. Sa sitio Tambulan, Barangay Banban, nahuman ang punto 152 kilometro nga pangkongkreto sa karsada uban sa punto 5 metros nga shoulder sa duha ka kilid o pag-instalar sa reinforced concrete pipe culvert on RCPC nga nagkantidad sa 1,970,350 pesos o 71 centavos. Sa sitio Mangulan Toll, Barangay Handalamanon, nahuman usab ang punto 218 kilometro nga konkretong karsada nga doon ay 0.5 metros nga shoulder sa duha kakilid nga doon ay kantidad nga 2,485,613 pesos o 61 centavos. Sa sitio Proper, Barangay Tambo, natukod ang punto 209 kilometro nga infrastruktura sa karsada nga doon ay 0.5 metros nga right shoulder 1.5 metros nga left shoulder stone masonry o 900 mm RCPC nga nagkantidad sa 3,481,260 pesos. Samtang sa sitio Ilaya, Barangay Tibiawan, nahuman ang 0.162 kilometro nga konkretong karsada nga doon ay 0.5 metros nga shoulder sa duha ka kilid. Ang proyekto natapos nga mas ubos sa pasa-orihinal nga budget nga doon ay aktwal nga gasto nga 1,871,640 pesos. Aron masuportahan ang pondo gikan sa Kalahi Surge, ang lokal nga pagamhanan sa Yungon on LGU naghatag usab og local counterpart contribution. Ang Barangay Banban nakadawat sa 484,920 pesos nga cash counterpart o 45,000 pesos nga in-kind contribution. Dugang pa niini ang LGU naghatag usab og in-kind counterpart nga 45,000 pesos alang sa Barangay Handalamanon, 41,405 pesos alang sa Barangay Tambo o 45,853 pesos alang sa Barangay Tibiawan. Ilauman nga 773 ka panimalay ang direkta nga makabenepisyo sa human nga mga proyekto sa infrastruktura. Aniya ang ginaghanon sa mga barangay Banban, 167 ka panimalay, Handalamanon 315, Tambo 172 o Dibiawan 119 ka panimalay. Ang bago nga mga kongretong karsada gilauman nga makapalig-on sa kalig-on sa komunidad, makapasayon sa pagdala sa mga produkto ngadto sa merkado o makatabang sa pagsulbad sa kakulang sa infrastruktura sa mga hilit nga agricultural sitios. Ang seremonyas nga turnover gipagluhan ni DSWD NIR Assistant Regional Director for Operations Eileen Cuevas o ba ni DSWD NIR Deputy Regional Program Manager John Christian Dumancas. Mitambog sab ang mga kawani sa kalahi RPMO o mga opisyal sa lokal nga pangagamhanan sa Yungon nga gipangluhan nila ni Mayor Dennis Amancio o Vice Mayor Nilda Familiaran. Ang formal nga turnover na kumatuod sa ligon nga panagiusa o operasyon tali sa DSWD kalahi sedge, mga opisyal sa munisipyo o mga municipal engineering office o ban pang leader o miyembro sa komunidad. Kinikalihukan nagpakita sa padayon nga dedikasyon sa insya sa pag-abot sa mga komunidad pinagi sa community-driven development o ban sa suod nga pagtinabangay sa mga lokal nga pagamhanan aron makahimo o balungtaron nga epektibo nga infrastruktura alang sa mga kabaryuhan. Atol sa turnover na hinabi sa mga sakop sa media, si DSWD NIR Assistant Regional Director for Operations Eileen Cuevas o ganiya ang maong interview.
3: Andos Balita Interview.
7: This is Amapola Broadcasting System.